Jésus-Christ, kafondan nyo shenre di de de Matthieu Djoli. Wa mwen mama kolo cholo. Nyi ken bi kolo toko ni kaglo, nsangire kolo toko ni porona. Lalve ni a Jésus shenre djo ni njo. Mi baraka a mama mito. Mo wile tar ni nyan ka folo. Ni nchan, mon kregle ne. Larga si chilewe ni kachamle na. Ninge ten piwile na. En, mito, nchang ma pie monyene kali, bige be kwele. Mito nyar mien le, mikoy ni. Wafara ga jafo cham foro yi, kapye to fo bain. Wala wafara ga won to fo cham foro yi, kapye jafo bain. Niwe na jafo cha, Mi wo tele fo we ya pa mi ma yele bele mie ye forogile ame yele tour libele mi angondal ka yele ma ye mi falo tour o tour ye na ame be ga ni te fala tige ta inale ye pie mi pitambele ni cha mi mama pele Ami fung won nyigi. Yela ngondal ta yele fwini. Ncha mi falo gag bain. Mi tour ga won libe yi. O kolo cholo nyo shen rukwa mo jari. O baraka kolo cholo ma.

ni si nyini o ligam ya nyɛ shɛɛri wuli wulingi nya kolotɔlɔ shɛnjo lɛo zakari n sho fo zezu kaljo usiga pãã ni fa'a ni fungbaŋa ni wɔ'ɔgɔ ni wumpãã ni funyigi ni ni nyinim ni wia sini ni yɛnyigi kãã duni nyambɔbu ma n ja nyɔ shɛ selili gi tɛ wulina zezu wi nyɛ fãa fɔu wei wia tɛ jofaniŋi na bi je jerusalem ni shin woro ni wulingi nya apɔl shɛɛri saŋgaŋ ni wuma saŋgo woro lo'o wi jo kolotɔlɔ shɛɛri ni pili saŋa a di nyɔ n shɔ̃ yaɣa tari n na wi siu kpe'ele tɛɛ sii gum wi kpe'ele bi yɛlɛ ni shɛɛri ni wala ni pili ni bi leeli kolotɔlɔ na wala bi nɔɔni wuna bi kolotɔlɔ nyɛnɛ kaali che li nyɛlɛ kapeeli baamo siu kpe'ele bi yɛlɛ ni pili kama ni gi nyɛlɛ mɔm pinɛ ni kolotɔlɔ ni wɔsi chilijaŋ yaɣa waa wuli kara jaŋgo chaŋa wuli che kuuri siba nyayiri ni zezu ni pɔl jo gan ni ni o sɛbɛ ni wulisiu kpele ni kirisi ni kirisi pili ni li nyɛlɛ wuli ni amɛ wuli pinɛ ni o ni le wu batɛmu ni kafundan nyɔ shɛɛrɛ taaba shɛɛri filigi kamangu na kafundan nyɔ shɛɛrɛ ni wulingi nya zezu wi nyɛ kolotɔlɔ jiyau wei ni bi wi too chaŋ ni wɛi nyɛ funyigi tamaga fɔlɔ zezu nyɛ funyigi tama fɔlɔ wi chaa wuli wɔ fala fɔlɔ tama n been na kafundan nyɔ shɛɛrɛ wun jara ni shɛɛra n jo wuli ma n jo zezu n joyɔ jo wi o nyɛ kologi wi o nyɛ kologi ni kanyagi ni shiwa shɔ̃ faala gbaŋ na ka fɔu na wei zezu ka do'o ma bisa shɔli taai ke n jo wuli ma ŋunuga ni